спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.